0: شكراً دقيت روق راديو جاد شكراً شانوي كويان كريو مقصاصو دقيت روفو مسك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مينيسترين دابتور غني دابتور كونيا عبد المجيد عبد الرحيم تاغا انغونغاوغي غال ماتار الدولي ina san jamuse injamene delegation en orona shan korok fazakhin dawlat chat madian manawiyan to kol khungde in dawne banin dala barnamaj inaba de tarnya to masail ginde in chadde ina zange directrice naibe in barnamaj de in koskay in imangine de telerenge fondation wala muassasa bill emi emelida Emelida Getman yani ringnani yani oron dawlanti ashan mashakil de utune ngal mashakil in ngorgne mashakil kuygende utune de tonya alliance gavi jenabi mohammed directeur general in omes konya in afrique de tonya chris ilias fondation bill emila get tanu wofukinin eli adal adal shakarka janibina kumine kumin dawli chad to kol ko ngende tri taranya shan wofuk de utne tam vaccination ngende kal taranya in dawli chad tanane jami ngende in sa funge within de in sa funge ugt ogunto fondation irondel etel inena zam kan malam mufine mun dor de gangé mo tamar safi taranyam tamar safi nindala shan to korain mo afande reis dawna afa khringi de dangnge tanu record damani to janib in siyasi in chade in mo tamar de taranyinen ngalu fukti o kakain yani umur de reis dawlune rasan de taranya shan afa khringi ngal dananti munazamat gende mutamar taranyinen yani ka khassa mutamar in wasiye wa in kokomindenofo laljim narcisse yani sixe garpolo matagre ndamani jingam godo deningen matak or ndamani taran yani shaura ashan taqarar in reis dawlun de taranya ashan ka afa khringi de dangange tanu wufuknen ordana bad malamanja siriu karso in bartubrio siriu kar machine ro african de teline in de daptorgne daptorgne de in taqlidi wal dala daptor in labgne tano directeur général in docteur gne docteur konya yamaji alias jitaingar in wazaren de in docteur gne tarnukt safa tijanib in wazaren de in docteur gne ashan nugudi wufuk de tri uto kargan gele dame talmine ashan tabib yani docteur gne de in taqlidiyan والدتالن دكتور ان لبغني ان عدد وتخاليتي ركو لازم وفوق دي ان عافينن ركو تري تران جود دوغي ندوخن عافين ديغمبخ تانو دكتور كونيا يماجي الياس جي تاينغار اللي تقليديا دي ان دار كورني والدلا دكتور ان لبغني ركو تري تران جود كولو wufuk rine jami rine kol konga de tri taranyen oko man kolo tanu rikaw osen kayre asha nabrin de tri nabinyen kabat dob in afi ne bakha mako sa so de ke sikar moto ne na charge in tro ne in roitne ne ro simato karfine na vrata in bar dubriyo tsuri kar machine de njang na char dalan dubalem telem kois mokhassaso degege sikarmoto ngale studio rarchade inna lillahi wa inna ilayhi rajun sa sa so dege ke sikarmoto num balax ishukru murondongati ali hussein mohammed ibrahim zakaria ibrahim ramadan ibrahim adam abdullahi idris ahmed musa ramadan mohammed abbakar musa hassan ahmed umar hasaballa harun ahmed hussein yunus hawa yunus halime hussein khadija hussein abbo harun hussein sale ahmed harun ahmed abbakar Hassan Hussein, Saleh Hussein, Adam Hussein, Harun Hussein, Jiddo Hussein, Ali Hussein, Badda Bakar Musa, Hawa Bakar Musa, Umar Abuna, Haji Hawa Abuna, Maryam Abuna, Kaltuma Shigefat, Shakur Absakin, Hawa Ibrahim, Maryam Abdullahi, Fatime Harun, Fatime Musa, Hapsa Agit Hassan, Hapsita Isa, Mahdi Ibrahim, Zakaria Ahmad, Mohammed Duguma, Ahmed Abdullahi, Commissaire Jibrin Adum Kelbe, Kamaladin Mohamed Ousmane, Mohamed Saleh Hussein Ben Malala, Tarbidin Marhoum Mohamed Abgoudja, Agit Shigefa, Abdullahi Sheikh, Suleiman Agit, Suleiman Daye, Hussein Dogo, Adum Abdurrahman Dogo, Tarbidin Marhoum Mohamed Hussein, Anur Harun, Rigna Matukunja Mena, Kashakar Khamod Gne, Dekawa Dengoro, de okon zire o sin kayre ma diyan manawiyan u fikriyan u khoyo in rondre o bubre u bubkodre Yunus Hussein de gusoro alarbne ro siru karmasha navratain bar dubriyo siru karmashine nja menenani bat maradin de okon hasil hasil de gusun dunyene minay kuy dala ko konzi mod gundutun dar mudgo nja mena mamliklar bi sudiye ngar shigefa Mohammed Musa mod gundutun kol jono mirsi biralla alay goymo kumka mangcharne nangro duljaye babiyat gine mardua udulu amkharuba balnyan dolko barwala bauda lawasa alife karyawo ibza kubo kadat kubo jonkhoro fayala atia abmondo serak imar humdala delro jimine Rusiri karatan afratain bar dubriyo siri kar machine jamenani tarbin marhum konya Yunus Hussein marhum la kafaqnya mod gundelak wala khrek sobre Ali Hussein Hussein Mohammed Mohammed Ibrahim Zakaria Ibrahim Ramadan Ibrahim Adam Abdullahi Idris Ahmed Musa Ramadan Mohammed Abbakar Musa Hassan Ahmed Umar Asaballa Harun Ahmed Hussein Yunus Hawa Yunus Halime Hussein Khadija Hussein Abu Harun Hussein, Saleh Ahmed, Harun Ahmed, Abbakar, Hassan Hussein, Saleh Hussein, Adam Hussein, Harun Hussein, Jiddo Hussein, Ali Hussein, Badda Abbakar Musa, Hawa Abbakar Musa, Umar Abuna, Haji Hawa Abuna, Maryam Abuna, Kaltuma Shigefat, Shakur Absakin, Hawa Ibrahim, Maryam Abdullahi, Fatime Harun, Fatime Musa, Hapsa Agit Hassan, Hapsita Isa, Mahdi Ibrahim, Zakaria Ahmed, Mohammed Duguma, Ahmed Abdullahi, Komisar Jibrin Adam Kelbe, Kamaladin Mohamed Ousmane, Mohamed Saleh Hussein Ben Malala, Tarbidin Marhoum Mohamed Abgoudja, Tarbidin Marhoum Agit Shigefa, Tarbidin Marhoum Abdullahi Sheikh, Suleiman Agit, Suleiman Daye, Hussein Dogo, Abdurrahman Dogo, Tarbidin Mohamed Hussein, Anur Harun, Rignamatukunja Mena, Kashakar Khamod Gine, Lanjinge de Kawa de Goro, de Osen Kaire, Ma Diyan, Ma Nuiyan, Ufikriyan, Ukiyo in Munre, Urondre, Yunus Hussein, de Gusoro, Alarbenero, Siri Karmasha, Navratain Bar Dubriot Siri Karmashine, Bad Marigin de Okunin Hassan, Hassan, de Gusun Dusunine, Gusun Dunine, Kokonzi Modgundutun, Darmudgo, Njamena, Mamluklarbi Sudie, Garshigef Mohammed Musa Kata, Modgundutun Koljono, Mirsi, Birella, Alay Goymo, Kumka, Mancharne, Nangro, Duljaye, Babietgne, Mardua, Udulu, Amkharuba, Balnya, Dolko, Barwala, Bauda, Lawasa, Alife, Karyawo Ibza, Kubo Kadat, Kubo Jonkhoro, Fayala, Atia Abmondo, Sarak Imar Humudala, Ndelro Jimine, Rusiri Karata, Navratain Bar Dubriyo Tsiri Karmashine, Njaminani, Tarbein Marhumu Konya, Yunus Hussein. Marhumale Kafak Njamud Gundala Kuala Krak Sobr, Inna Lila, Wa Inna Hilei Rajun. Kabin Teknik.
1: Zuba Mal Termeke Yo Korne, Waye Manama Noindala Peke Yo Korne.
0: شكرا ذكرت تروح رجال جاد الحمد لله ممكن تروني دي كولو يعني قفلا من بقى يوم كومني مرمان آفية كم شكرا قصو كولو رندن دي كورو دي كاو دي غورو فالحمد لله مرمان آفية كابين تكنيك
1: مامول كوم امالو در مامان دول جاية وايه كي يوغا كيد مني بغر لنكي
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تك تك تك تك تك تك ريسي ما خد ساسو ده كي جسي كاروفو ننبزين تروني نه نروي تنين روسي متو كارفني نفرتا إن بار دبريو تسيري كار مشني ريسي تك تك تك تك قال كابين تكنيك تي سوي كويان كريو ngale studio moto ngara chadi romse monse Omar Idriss Omar kamel se kamchot kiti ya lekin siga fine katak bindala lenjeme de tiroar tar sarne Lionel nomen ngar korkel se lafia le singay ou bien quel se jengi dingam brasil lafia kogi kogi singi saram timan failer jo cabine technique